Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar, Imlek 119,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,90, keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90, Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90, Nelino Kids mleko 100 grama, 119,90, sok Breskva, litar i po, voćna dolina, 159,90, pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90, vino Carica Milica, 1 litar, Rubin, 339,90, deterđent Persil, 3 kilograma, 750 grama, 1029,90, deterđent Duel, Jorgovan, 5 kilograma, 400 grama, 929,90, omekši Pivač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 8, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: 47, Loznica.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.

0: Emisija u statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.
1: Slava, praznici, porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.